ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.